Nan hajong nan litum, Lori Wilkes kelun alun arjulong iktang lo. Adun tu Belly Joel kelun alun arjulong nang, alun ke Uptown Girl.